0: Die und da, wo ich letztens langhuhte. Besser kann Gott so Elizabeth Charlo nie, wo Gott die hat, wo er quahte.
1: Wo da besser sieht, jetzt ist gar nicht die Gäste, die Dinge. Da gar nicht die, die ein Quatsch, die Dinge. Wo ich wo, wo ich bin, die Dinge, die ein Quatsch, wo ich bin. Ich da jetzt die Tat, das ist, das sind die Dinge, die Dinge, das ist, ich wo da wo, ah ja, wo da wo. Ich habe nicht die Tatane, die Lade, die Netze gar mit. Gehen da nicht. Den China, den China, China, gehen da. Und da ist so, das sage ich, ich will Gott an mir, ich will sie wissen, ich will da in der Sonne. Ich da auch Koko, sie das in die Kommissar, so in der Kind, die mir los und in die. Da Koko, sie so, wo ich gar die Woche hatte, ja, die drei, die. Ich da hat schon die Hanna. Ich da ja, die. Yet, 这些钱来钱是一大张的 그게 那是哪里走？可不可以？可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以， Dada kaki itu, lagi sekuat itu buat dia begitu. Sebab nak, bukan nak tinggi, buat dia lagi ikhlas begitu. Lawan kuat sering bayar nanti lah. Nanti dah, tu faham dah dah siapa yang dia hilang. Etan deh, etan deh dah siapa tu? Tiada siapa yang dia hutin ni semua. Kan dia jangan sah ini ni semua. Tapi yang dia kan dia lagi awak cut. Pas ala yang dah, yang tinggi kan banyak buat dia lah. Mungkin dah, bukan dah tu dia. Hanya orang buat aku entah ni mana. Nah, aku je kau ni ada. Ina je itu, aku tak kau entah siapa ni. Aku tak kau siapa ni. Aku tunggu asyik ni buat je itu. Aku jadi sangat si tinggi kan banyak buat lah. Entah aku je entah tinggi. Kau na je itu ni, si dia si kau na ada itu ni. Ini tak pergi. Tetapi orang tak tahu ni, tak ada sini ni, orang tak tahu nak ni. Tapi aku tak ini tak salah ni mana. Ini tak ini. Kau tengok na, anak itu ada, ada tiada cahaya hidup di dunia ini. Tiada cahaya yang lagi ada kau ada. Ia ye, kita kau ye, lalu pada lalu dia. Ia itu sih, susu sih. Ia itu hanya tiada nak kami umur di sini. Ya, tu mungkin lah, mungkin lah di sini. Jom saya dia siang di sini. Ia dah ini.
0: Elizabeth Charlo ni wa gudi hitat wa ko hunde
2: I'm Norbert Putra, the host of Digital Trapline on CKLB. We are sponsored by the nonprofit organizations Smart Communities and Digital NWT. Every week we showcase musicians and we talk about technology and how it affects you.
3: And I'm Chris Hunt, Norbert's co-host, and together we also do a learning series every week where we discuss all things technology and how those technologies affect our communities. So be sure to join us every week, Friday at 5:10 p.m.